0: em dona.
1: Oh, boyalti.
0: Hein?
1: Boyalti.
0: E o hoje a buraima, hein? Bia buraima eu. Confissão mambo adio em dona. E confissão muito grave.
1: Cati por confusão.
0: Ele que vai falar mbana, fala iti ando que iti adera, cabana se boca, caba e cova bruta de mal, nanya boca. E fala ma ami nokia com botorola.
1: Que a voz não vai correr mbana.
0: Chama mburaima.
1: Mburaima gaste vai bias. Mambo, subi mana primeiro, lugar no tigar baranja para poder ma correr mbana. Pera, pera mbapia. Pera um conta bremo, que aqui falei na conta, vamos falar com o pai, vai conta, vai
0: mostrar o
1: escândalo. Amo gostar de escândalo. Sucante na bim pili brema, eu que bu sobrinho. Que eu não apiri guaná para, mas não é bu parente.
0: Abo munjeri nha sobrinho, bu falanca tem controle.
1: Não, o que tem controle, pá. O que tem, o que tem. E cumprir, assim que gostar de problema. Sai lá.
0: Problema. Buraima. Buraima. Na choma alto que chacudi. Buraima.
1: Brema vai bias.
0: Buraima.
1: Choma, aos choma.
0: Buraima.
1: E não cumpriu.
0: Buraima. Buraima. Era nada volta de casa. Buraima. Buraima. E casa lá. Mam, nariba. Nariba lá. Nariba lá. Pera. Mbana. Mbana. Bududu.
2: Bogotisi.
0: Mbala.
2: Não, pera.
0: Fala bududu.
2: Não.
0: Nang.
2: Não, não,
0: Mbala,
2: não. Pera, pera.
0: Fala bududu nang.
2: Dudu kusha neva
0: ina. Abo ibaka. Manda abo ibaka nang. Abo. Abo ibaka. Kaba abo iburutu. Abo. Abo i aceiti abo i aceiti kaba abo butulu nang abo kaba mbana abo
2: amegonya kwa numero
0: zuma boka suma kartera aminge fala idau idau busulu abo sulu nang abo sulu mal
2: ma abo
0: tabu boka
2: kengo na pere kengo bibi o jagu nabi
0: eh
2: kengo bibi ba
0: ami Lopez
2: boka limpo
0: Lopez sumo de fula
2: echame okele echame
0: umu jubi mbana abo ibaka nang
2: shambari
0: kaba abo i safari abo i mota buburutu buka kunse ka lugar
2: bu pega ndek nta nerva
0: temba se para fala uli fala
2: job bu toba ndek nta nerva nel
0: mbana mfa nkonta si abo ipuera mi mbentu
2: shamba nyang tene
0: kila kin konto mfala si abo ipuera mi mbentu
2: ushi bekira mi se pabio
0: ehe
2: si boga tene ki spline temba si ndek nta manera wa kombra mbrisilina bu bebe talvez bu nanga nya mbrisilina
0: kenge peresili
2: kele komprimido ke tabindi
0: Brasilina kumora banano lado.
2: Ene bende na farmasho.
0: Jubi.
2: Shamba nyang
0: tena. Sukata nendi dang. Kabu kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
2: kwa kwa kwa kwa Apa papa mo sera kuma mpuri gobo fasil fasil paka ni confusion instala chamba nyang tene go ko na ba tere nya tenda na dentro na bin na suti ke tenda le di antele na suti ke tenda chamba nyang tene sing ran ka gera gobo ba de ke tenda sing ke tenda di suti chamba nyang tene bunga nya gera
0: ami
2: bunga nya gera
0: mara tenda mbala mara tenda
2: bunga nya gera chamba nyang tene
0: mana si abo bujiro Mara tenda, sinoka disitiki tenda, nasu tautoku tenda taperta.
2: Dipush, sikile sone diufidia.